0: firi wo mofra se ye ka e mofra ni hu bi asem wa papa ya na ahomete ei e bitimi jawo na igu o ma me hu nipa mu na e nipa e twetwe ma me no minim obi a ena ma me no wantumi anhye ne ho so ena nyinsan baaye ne ma me ne papa po no but obo abofra ne ho ban edi besi ne ene wa ye ye ma me ka asem wa kire wa asem wa be ka kire ne se oh ne bra twam o se esubonten ho anene esubonten ho anene ene ba be so so wo ene ko de ewurade nshirawe
1: enti se we ndi unene a esubonten ho anene
0: a enyi na hi
1: ene na mafo na ya na ye kan ni na wo munti aso o de ye nka ne simple anoma
0: na kwakwa ne bi
1: anoma eha ba be so so woni e yi woni mama prophetess ba kwa wo ye ntem ye nkwe
2: that's it ever pack asama mi yura ko amwa mi bi
1: ende mi sanu
2: amwa me os ene wo hwe ye youth for na banu a ensunsunya bebre ya ede aba ka first se akola na ne papa na na ma me kasa kra ne segu na chi ye ye mre so kakra no sa ye ma me ne papa edi nkomo kra ensese an obi ba ne nchen kra ensese ede ugina ho pa ba bi fa kra ensese ba o ma ensese ande o ma me ne obi di nkomo kra no kra so de na no ye den etum ye na me kakra bi na me ka yo se papa wa ka ne nyina oba ba yin sen bo som nkono obi ana ne die obi ho obeda ho obefia eduane nka na no akosita mo a obewo se so operation kura ye den abam na chese ate wa ho den kura so obefia obi na ne ba xe na chi na de tonsuo no nam onnam ye fence awiem na tonsuo na onnam na osuade sua se ne akola ne benye bibie di na se wunyi ono de ne sika na ho de ne nyansa ne nimde anyamede ama no ode ahwe ode abon ho ban amwanyi

ni ontie wo hia dem on fi zion meboa wo emehye wo den won kai wo aduane afori enyina wo sacrifices sacrifices bi wo why why en so won kai o erade kai eni ma bebre wo ho awaye en so fo se mfaso amaso mfaso wo se wo nyame anim se ne awo sori ahoma na che ekoye adwuma yi ye ma me mu ma onyame ntie mo hia dem ye ma me mu ma anope mi si kwan sui omo tete ka bi ya se friend rhino se den omo tete e chire mighty ne ade omo kodwa akope nea yen ye bedi abreye se o kope no kra ba na wo akoto kra na ahoma na che nyi nyina na ibetumi asori atna ka bi se echi but e ma tete e chire o men hu bema wom a obeye driver no ne helper e ma tete e chire ana bosu esogu omoso sa bosu ya esogu musi erade menye nsirama ma ye kopenia ye bedi aba ye kope bibi abe support ebusua no erade ontie yen hia dem on free osro emeboa yen on kai aduane afori anyina na osi ebinum kamfo ntiasie na ebinum kamfo mponko na yen emade ye de ye besom erade yedi onyankopon na seda ebema no yedi onyankopon na yeye ebema no na wotwetwa mu na ye mada na enura ema edanya miase empose akane tete no na nke ma ye ntumi nkasa aka

abusia beka ye ho anope ye da nyame ase ye da nyame ase bibi wo ho e wose ye hwe ho e da nyame ase anope bibi wo ho a e wose ye hwe ho e da onyankopon ase ye da onyankopon ase ye bo mpa ye bebia uwo bia no ye bo mpa ye fa wo hujim na wo twi a etwa mu no abusia fo bebre e de omo hujim nti ye da nyame ase bebia uwo bia no ebia wo betimi abie wa no ofi but wo a wo TikTok ubie wa no ayente those on Facebook ubie wa no ayente ne aye kan nyina ne se ye de aseda enyina e merade erade a otie yen wo hia dem no ye de na aseda e ma no ye de na yeye no trontrom ne na ase e de e ma no esan se ono e na wahye e ma so ama ye de ye da ono na wabo ye ho ban asori ahodo na wachi etwa mu programs ahodo a asafo ahodo eyeye eye rade na e ma sane mani nyina eyeye nti biwa no na ye na rade ase ifise onyame oye na waho ye mopo na doye edoso onyame wadomo ye wadomo na sase wadomo obebi wo shira obebi onyame ayebi ano pe bebia wo bia ye ka kire rade se yada wase se wa cheye enkwa yada wase onyame tumfo yada wase mobrohufo eja yada wase na wotwa etwa mu yada wase ye di emada ohene eyawo ena wo ye ye yada wase atumura yada wase mobrohufo nyame yada wase yada wase yada wase ena no pe enso yada wase o micro kro gana mumma we thank you Lord.

0: okana hokrom po nyet nyame ade wotimi e homa de
1: ah tobo tobo de hen de hen de o driver na wotwi sprinter no
0: sata pepe oni ni mate so mo friend more deep mo friend more de ame no kasa sisi ya a doctor for na next food jam so a mo e so e ni so
1: e ya asemo enti o kan kan wani anipa rodo o be sai na samre wo mpra
0: eh kumi eh kano eh sprinter kano o chese na wafa e full load ah o de o bi o chese na wafa e full load ah o de o bi of the o do mi ka we do hanmo bo so a baba ko de na chese on de ni kunu na o fi wachese ni kunu ni e ti chemi ah ono no oba no oyale a oba ihwe no hayare sa ah ni kunu e ba be sra no na also odi so de nya ti sabi ono de ambulance e ready a be no ka se enche o transfer na ko konfonachi ani sa e so mo maka nso so busiafo dodo na abaha no ma omo hwe se a doctor fo e beje omo adofo enkwa
1: yo poncho ya no wase ne mfa unsia Isaac amwako oji poncho awro wo samu akoso e wo enkan any Kumasi Quantum so be a friends who do my a handsome any tieno.
2: Ye kwa a sentimentum na we won ye jina wanwa, ye nyina wanumwa, nan kratu bi ba ye. Kratu ye ba ye ni a prosi fo en a tro ya sentimentema prosi fo. Ni omu de ba ye bro for mochoro ye any se. A kwa debi ya tunumuna, na kwa danu a ya tunumuna no, any ye wamu ba kwa deni din ewa report wamu ye yemu. Anu omu bo ni pa wa tunumuna. Ni awobeye complain akwada wadi emfie du ennan ba akwada yi din nyina tu ni disiase ni di ehada kam nyina omude baaye wie ye na ne oto no mo na so omude kan ho na omutwira asem no kan ho kire se akwada yi omu gbo ni din no eye ne papa ye abe ma wono na sinimu ba ene akwada yi omu gbo ni din ye efre no desman no owusu afri ye enna che se ne ye wori de ne ye to nche so ne ne ye ada wase ne ba no afe ni wo fefe no kwada no so ho ye na ko no etu waja ne yire ho e na ne ba emfie du nan no kwada ketua wa ma kwada ye nyina nwiete na ntem sade na asemi aprosi 42 dwa ye o manfo chaase so wo kenka bia a wo be hwem na esa kwada yi din ne wo muoi wo be hwem na kwada yi din ne wo muoi e na emremuo no wo sie wo mre agbo kwada ho ba yo mre kuni no and yet, yashada yi krata fa bebre, yoka ni nyina yesu yo, children's act, ne bon kwada mo be, no wo hono mo. Yasa akwada ya tono mo na, akwada yi fa tete ni yye umu no. Wasa di ni di nyina betu wabonte, ne so ubiyo ni mo akwada ni biye unwa, nwa weni mienu, upapa na wuni ya tomo na, wuni ya tomo na, ne sa weye kura akwada yi ya di bedini hofew. Na asemi betu ujua umamfosha asiesu wa moka, prosi fo, yo mude betu wono, nwa musa etresa ye. Wo motwese wie ye no enero ya ba akode atudwa se wotwese wie a na wunwie ye ewo sa hwe ye hwe emofra eyi edie so asemwei enka bo onu mu asode dadadada eye bibia fa mo eso wo mse so afo ye atwi nani wa bre so ebo se ye bon kwada ho ban no Dr. Agnes na momolate so afo yi enye lawyer kwasi jamfi se animu animu ya asode o na ne aba no

0: na akofa haw e di aba enti se be ma police fo agina no mo agina kai no mo nya kwatwam anase de traffic light e be si one be ya adwuma aboa mo mo nkobe di akono eno ne ade amuhia ye nya be ma jagribwas ne no manfo a enam mpotam wo kodi nkomo ne ye ntie de ode ba
1: akwen e di akwen hye bebreba nipa e hye ka ka hye nipa enti se ya yem hye se police fo no ja okope afi ni plan na de o ma ho de hye ka aso no enti emu aye kra enti e sese so munya mba ya de na mba ma ya traffic light craft light den show to ewe bo eye djuma ni pentumi mfa ne pe enko car so bi jina ma nipa na etwe ma so dwaba ye sempen for say omo meboa na muntumi ma ya traffic light at times na police phone be ye se police phone ba na omo kodia nipa na na etwe mu